0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Лувр.
1: Факт перший.
0: Серед всіх художніх музеїв світу Лувр є найбільш відвідуваним. Щорічно в Лувр приїжджає близько 10 мільйонів туристів.
1: Факт другий.
0: У Луврі зберігається близько 300 тисяч експонатів. Всі експонати в Луврі розділені на 9 колекцій. До речі, одна з них присвячена історії самого музею.
1: Факт третій.
0: Колись давно Лувр був фортецею. Причому звели першу його вежу у 1190 році. І їй вже понад 8 століть.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Вічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер 1 і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Раз у житті фортуна таки стукає у двері кожної людини. Але в цей час людина нерідко сидить десь у найближчому барі і ніякого стуку не чує. Марк Твен. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуча Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуча розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуча Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
5: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
0: Реклама. Реклама.
2: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна. Трава росте.
6: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
11: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
10: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс –

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив переробку після атаки українських дронів. За даними співрозмовників, пошкодження не були критичними, однак підприємство поставили на паузу з міркувань безпеки. Перезапуск може зайняти кілька днів, і це ще один сигнал. Війна дедалі відчутніше повертається на російську інфраструктуру.
0: Тим часом Росія 4-ту добу поспіль б'є по об'єктах «Нафтогазу» на Чернігівщині. У компанії повідомили про руйнування обладнання, але персонал не постраждав. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці почнуть оцінку наслідків і відновлювальні роботи.
1: Ніч була тривожною і для українських міст. У Дніпрі після комбінованої атаки кількість поранених зросла до 5. Двоє людей перебувають у важкому стані. У Харкові, в Новобаварському районі, внаслідок удару безпілотника постраждала 16-річна дівчина.
0: На фронті за добу відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе та артилерію. Але українські підрозділи продовжують тримати оборону.
1: Президент Володимир Зеленський назвав антибалістичну оборону пріоритетом номер один для України. Він також запропонував аеропортове перемир'я і закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію. Окремо президент очікує конкретних проєктів після конференції в Гданську.
0: Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна не може чекати 10 років на вступ до Євросоюзу. За його словами, партнери мають визнати особливі умови, в яких країна проходить цей шлях. Українська економіка, наголосив він, може стати сильною інвестицією для всієї Європи.
1: Сьогодні у деяких пологових Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова проводиться проект «Моя перша вишиванка» від Delta Medical та Shonen – інновації для здоров'я нації. У день вишиванки представники Delta Medical відвідують породіль і вручать подарунки. Вишиванку для немовляти, сертифікат на продукцію Shonen на суму 3 тисячі гривень і Health Box із засобами для здоров'я. Коли стільки мам уже виїхало за кордон, для Delta Medical і Shonen важливо підтримати саме тих, хто залишається в Україні та обирає народжувати вдома. Delta Medical – люди задля життя, люди задля людей.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять».
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама. Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
8: Весна. Трава росте.
9: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
0: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
0: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096 605

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної безпеки. Пентагон скоротив кількість бойових бригадних груп у Європі з 4 до 3. У відомстві пояснюють, військова присутність повертається до рівня 2021 року, а перегляд сил у регіоні вже впливає на розгортання підрозділів у Польщі.
0: На тлі цього Україна знову пережила важку ніч. Росія атакувала Одесу безпілотниками, є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники і комунальні служби, ліквідовано пожежу, а райони ударів поступово приводять до ладу.
1: У Дніпрі наслідки атаки важчі. 2 людей загинули, 6 поранені. 5 постраждалих перебувають у лікарні. Стан 3 медики оцінюють як важкий. Через удар загорілися склади з продуктами харчування. І це ще один приклад того, як ворог цілить по цивільному життю.
0: Запорізька область також була під ударом. У Вільнянську зруйновано приватний будинок, поранені 4 людей, серед них 2 дітей. 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. На Херсонщині через обстріли постраждали 9 людей. Там пошкоджені житлові квартали і об'єкти місцевої інфраструктури.
1: На Сумщині російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Конотопі. Обвалилися 3 поверхи. Під завалами можуть бути люди. Також пошкоджена районна лікарня. Знищено музей. Відомо, що найменше про 8 постраждалих. Рятувальні роботи тривають. Місто оговтується після нічного удару.
0: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати російську армію. За добу окупанти втратили понад 900 військових – танки, артилерію, бронетехніку, безпілотники та значну кількість автомобільної і спеціальної техніки. У розвідці додають, Кремлю дедалі важче поповнювати армію без відкритої мобілізації.
1: Є й новини з території Росії. У Нижньогородській області безпілотники атакували нафтопереробний завод «Укстові». Місцеві жителі повідомляли про вибухи і пожежу. Також під ударом опинився хімічний комбінат у Ставропольському краї, який пов'язують із виробництвом компонентів для військової промисловості.
0: Українські оборонні технології привертають дедалі більше уваги партнерів. Вашингтон хоче випробувати українські дрони та засоби радіоелектронної боротьби на власній території з перспективою майбутніх контрактів. А на завершення – спокійна дата в календарі. Сьогодні – День банківських працівників, День перекладача жестової мови, а у світі – День бджіл і метрології.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: 12.20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
0: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

друзі, ну це просто якийсь джекпот із свят, які сьогодні відзначаються в Україні та світі. І знаєте, коли вже ефір триває на DJ FM, то не зайвим буде привітати, так би мовити, всіх причетних. А вітати є кого? Сьогодні день банківських працівників України, сьогодні день перекладача жестової мови в Україні. Також сьогодні відзначається Міжнародний день HR і Всесвітній день травматолога. Тому вітаю, вітаю всіх, особливо останніх, всіх, хто допомагає нам ставати на свої кінцівки і впевнено рухатися далі у світле та незалежне майбутнє. Я моя Женя Тюртюбєк, попереду Джон Самі Сіті Волта, ще Дорофеєва і своєї екзотичної Японії. Дочекайтесь.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
7: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: щоб прийняти участь у грі «Розпродам гараж». Насилайте свої шикарні лоти на наш номер 098-2008-968. Вже з наступної години будемо обирати річ, за яку позмагається хтось із інших слухачів DJ FM. Ну, правила ви вже знаєте краще за мене, так що залишилися дочекати сьогоднішнього обранця. Ну і, звичайно, нагадую, що той учасник, лот якого ми оберемо для гри, отримає фірмовий мерч від DJ FM. Так що всі у виграші. Чекаю.
1: Say hello. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну складну ніч. Росія атакувала країну балістичною ракетою та 154 ударними дронами різних типів. Захисники неба знешкодили 131 безпілотник, однак зафіксовані влучання на 20 локаціях.
1: На Харківщині минула доба також була важкою. Під ударами опинилися Харків і понад 20 населених пунктів області. У Шевченковому загинула літня жінка, ще 6 людей дістали поранення, серед них 16-річна дівчина.
2: В Одесі після нічної атаки постраждав чоловік 59 років. У регіоні пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. А на Чернігівщині спецслужба повідомила про небезпечну знахідку. На уламках російського дрона з ракетою виявили підвищений радіаційний фон.
1: Є й новини з енергетики. Через грози та сильний дощ без світла залишилися понад 30 населених пунктів у Полтавській, Київській та Чернігівській областях. Енергетики вже працюють на пошкоджених лініях, паралельно триває відновлення після російських обстрілів у 6 регіонах.
2: Правоохоронний блок сьогодні теж у центрі уваги. Обшуки проходять у 3 обласних управліннях Нацполіції – на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Водночас у Нацполіції спростували інформацію про можливу відставку Івана Вигівського. Він залишається на посаді і виконує обов'язки.
1: Переходимо до економіки. Сербія та Україна підготували спільну заяву про продовження переговорів щодо угоди про вільну торгівлю. Белград наголошує, Україна лишається єдиною європейською країною, з якою Сербія ще не має такої угоди.
2: Торгівля між Україною та Сербією у 2025 році повернулася до рівня 2021 і сягнула понад 440 мільйонів доларів. А кількість українських підприємців у Сербії за час повномасштабної війни зросла у 2,7 рази. Найчастіше це IT, консалтинг, торгівля та малий бізнес.
1: Є і важливе рішення для жінок. Прикордонники вже застосовують нові правила. Обмеження на перетин кордону скасовані для всіх жінок, незалежно від посад у державних органах, судах чи на підприємствах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

обличчя. Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

Просто сеанс радіогіпнозу. Девід Браун, UA Princess, Between Us, або ж між нами називається платівка, яка лунає на старті 13-ї. Ну, а я, Женя Терзбек, нагадую, що вже за скільки тут, за 5 пісень відбудеться гра «Розпродам гараж». І сьогодні у нас до цієї гри надіслала лот пані Марина із славетного міста Коростеня. Привіт, DJ FM, дякую за щоденну класну музику і денс-енергію. Хочу дуже-дуже вашу фірмову кепку і худі. Ха, Мариночка, хто ж ти хоче? А тому надсилаю для гри «Розпродав гараж» навісіньку пачку чаю, запаковану у целофані, яку я колись виграла в вашому етері, так досі не випала, бо я кавомат. Ну, поки що все логічно, Маріна. Але молодець, що ось таку схему цікаву придумала. Сподіваюсь, цей чайочок принесе спокій та гарний настрій кому усі з ваших слухачів. Ну окей, давайте беремо цей лот сьогодні у гру. За 4 вже пісні навіть будемо грати. 098-2008-968 – це наш телеграм, друзі. Щоб виграти цей подарунок від Марини, вам треба зареєструватись у грі, надіслати фразу «Я у грі» на наш телеграм, який я щойно назвав. І потім, якщо наш рандомайзер обере вас і ведучий подзвонить саме вам в етері, відповісти на одне простеньке питання із варіантами відповіді. Тож, камон, мерщій, чекаю на вашу активність, а поки повертаємося до саунду.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Ну і нарешті, друзі, улюблений момент дня, момент, коли ми розпродаємо гараж, і один із вас завдяки своїй щедрості ділиться подарунком з іншим нашим слухачем. Ну, цей марафон добра мене надихає неймовірно. Отже, сьогодні в нас приз від Мариночки з Коростеня, це одна, значить, чайок, смачний чайок, який вона надіслала нам, значить, у цілості та сохранності, як то говорить. Типу, бореться за нього сьогодні не хто-небудь, а пан Сергій із міста Вінниця. Сережа, привіт!
2: Привіт усім, привіт Україна, привіт улюблене діджі, привіт Женю.
1: Ой, молодець який. От одразу видно, що людина знає, що на радіо треба грати не заради подарунків, а заради того, щоб тебе почула вся країна. Молодець, класний настрій. Чим займаєшся?
2: Саме якраз ремонтую свою ластівку і не вистачило гайки, як завжди.
1: Так, люди добрі, хто нас чує, надішліть Сергію гайку, будь ласка, щоб його ластівка їздила та навіть трошки літала, правильно?
2: Так, звичайно.
1: Значить, пане Сергію, дивіться, питання дуже просте. Коли вже ми сьогодні розігруємо завдяки щедрості Марині класний чай, от я бачу фоточку, ну мені здається, вам буде дуже смакувати, то питання буде також в мене для вас про чай і про рекорд, пов'язаний з чаєм. Значить, дивіться, не так давно в Японії було зафіксовано світовий рекорд з одночасного чаювання. Як ви думаєте, скільки в цьому процесі одночасно приймали людей? 14718 японців, да? і гостей Японії, або 140718 учасників цього чайного дійства?
2: Ну, я думаю, для такої події, для масштабу Японії, так як це велика країна, 14 це було б замало, це б могли б десь в Жмеренці так побити. А 140 тисяч – це вже ближче до правди.
1: 140 тисяч людей. А скільки населення в Вінниці, ви, до речі, знаєте?
2: Десь 380-420 тисяч, але так як з ВПО далі ми не знаємо, то я думаю, десь близько мільйона вже.
1: Ага, і ви думаєте, що десь третина Вінниці так от спокійно могла би посидіти почаювати?
2: Та, звичайно, ми дружні люди, всіх чекаємо.
1: Так, Сергій, ну давайте
2: чай
1: так.
2: У мене вже є.
1: Відповідь ви нам дали неправильно, але за ваш позитив і за ваш гарний настрій, все ж таки, я вам присуджую перемогу у цій грі і надсилаю вам подаруночок від пані Марини. Вітаю, ви молодець.
2: Супер, дякую вам, Женя, дякую Марині.
1: Клас, ось така, друзі, прикольна гра. Реєструйтесь обов'язково. До завтра.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».

ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

красивою філософською назвою. Слухаємо на фініші 13-ї. Друзі, ну я думаю, багато хто вчора задавався цим питанням під час перегляду матчу Манчестер Сіті Борнмут. І, звичайно, нерозуміння, як можна було зіграти в нічу і віддати дострокове чемпіонство Арсеналу. Але вперше канонір за 22 роки досягає цього успіху. Ну і, звичайно, нам залишається лише привітати всіх, хто вболіває за цей симпатичний клуб. Ну, а якщо для вас футбол – це не порожнє місце, просто нагадую, на сьогодні два великі фінали, так що ввечері точно є що подивитись. О 18:00 фінал Кубка України. Сенсаційний Чернігів приймає грізний Динамо Київ. Ну, а трохи пізніше, о 22:00, фінал Ліги Європи. Фрайбург-Астон Вілла. Нагадую, команда, яка його виграє, не тільки забере титул, а ще й право грати у Лізі Чемпіонів на наступний рік.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
7: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
6: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
7: Замовляйте 096-605-70-05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
8: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Україні сьогодні резонансний день для правоохоронної системи. Офіс Генпрокурора разом зі спецслужбами заявив про викриття корупційної схеми в Нацполіції. За даними слідства, керівники підрозділів у 3 областях могли прикривати мережу так званих порноофісів. Йдеться про Івано-Франківську, Тернопільську та Житомирську області. Слідчі вважають, що за невтручання посадовці могли отримувати десятки тисяч доларів щомісяця. У Нацполіції заявили, що сприятимуть об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон.
0: Ідемо далі. Сили оборони підтвердили нові удари по важливих об'єктах російської промислової інфраструктури. У Нижньогородській області уражено установку первинної переробки нафти на заводі в Кстово, після чого виникла пожежа. Також повідомляється про пошкодження резервуарів на нафтоперекачувальній станції у Ярославській області.
1: На Сумщині після нічної атаки по Конотопській громаді рятувальники знайшли під завалами тіло літньої жінки. Ворожий безпілотник влучив у 5-поверховий будинок. Пошкоджено також будівлю міського краєзнавчого музею, де нині оцінюють руйнування і рятують майно.
0: Є й економічний блок. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд разом із міжнародними партнерами працює над стратегією економіки майбутнього для України. Її готують на основі аналітики Світового банку, а бачення вже представили учасникам міжнародної бізнес-ради.
1: Тривають і дипломатичні контакти. Україна та Угорщина розпочали онлайн-консультації експертів щодо двосторонніх відносин, співпраці та питань національних меншин. В українському МЗС очікують, що ці переговори допоможуть відкрити новий етап діалогу на основі довіри.
0: Для безпеки країни є практичне підсилення. Підрозділи гуманітарного розмінування отримали 20 канадських бронемашин «Рошел Сенатор» МРАП, а фахівці критичної інфраструктури, органів влади та держустанов провели масштабні кібернавчання, щоб краще реагувати на складні атаки.
1: І на завершення – про пам'ять та майбутнє. Український інститут національної пам'яті наголошує на потребі повертати видатних українців додому, коли їхні могили за кордоном перебувають у загрозливому стані.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Energy FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
7: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
6: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
7: Замовляйте 096-605-70-05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна може отримати перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу вже у червні. Йдеться про програму на понад 8 мільярдів євро. Перемовини щодо меморандуму завершені, документ підписаний, а перший платіж уже готують до переказу. Це важливий сигнал для бюджету і економіки, особливо в умовах воєнного тиску. Європейські партнери фактично підтверджують – фінансова підтримка України триває не словами, а конкретними рішеннями. І це дає уряду більше простору для стабільних виплат та відновлення.
0: Трагічні новини з Чернігівщини. Кількість загиблих після російського балістичного удару по Прилуках зросла до 4 людей. Серед жертв – 15-річний хлопець. Ще 30 людей постраждали. Пошкоджені підприємства, магазини, навчальні заклади, квартири і приватні будинки.
1: На Сумщині Росія масовано атакувала Конотоп. Унаслідок ударів дронами загинула 94-річна місцева жителька. Ще 11 людей постраждали. Її тіло рятувальники знайшли під завалами 5-поверхівки, у під'їзд якої влучив ворожий безпілотник.
0: У Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що можливе використання Росією ядерної зброї матиме для Москви руйнівні наслідки. Він також назвав абсурдними російські заяви про нібито використання території Латвії для атак по Росії. Латвія вже вручила російському дипломату офіційну ноту протесту.
1: Є і важливий політичний рух у регіоні. Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр говорить про шанс відкрити новий розділ у відносинах з Україною. Він сподівається на зустріч із Володимиром Зеленським у Берегові на початку червня та швидкі консультації щодо прав національних меншин.
0: В Україні тим часом Служба безпеки викрила на Київщині схему для ухилянтів, яку прикривали благодійними фондами. Автопосадовців Нацполіції у справі про кришування незаконного бізнесу вилучили елітні автомобілі, швейцарські годинники, зброю і готівку на понад 22 мільйони гривень.
1: Завершимо технологіями і відновленням. У Вестінгаузі наголошують, реактор АР-1000 має пасивну систему безпеки та може працювати до 72 годин без зовнішнього живлення. Для України, яка живе під ударами по енергетиці, це не просто технічна перевага, а питання стійкості. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
11: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: вечірній програмі.
1: Два дні музики, енергії та свободи.
0: Київ задає ритм літа.
1: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
0: 30-31 травня. Гідропарк.
1: Питання тільки одне. Ти там будеш?
0: Живий звук.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози, завтра місцями сонячно, в день 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози, завтра місцями зливи, в день 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, в день 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози, завтра хмарно з проясненнями, в день 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: презентує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
8: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
7: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
8: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з безпеки. Україна посилить Чернігівсько-Київський напрямок після аналізу даних розвідки про можливі російські наступальні дії. За словами президента, командування готує відповіді на кожен із 5 сценаріїв, щоб не дозволити ворогу розширити війну через північ. Окремо Київ посилює увагу до Білорусі. Дипломати та розвідка отримали завдання працювати прискіпливіше, адже Москва може спробувати використати білоруський напрямок для нового тиску. Також Україна готує ширшу географію далекобійних ударів по військових і логістичних цілях агресора.
1: Є і тривожні сигнали з інформаційного фронту. Служба зовнішньої розвідки заявила про отримання російських документів щодо підготовки кампанії з дестабілізації України. У планах Кремля атаки на тему мобілізації, дискредитація керівництва держави та спроби підірвати міжнародну підтримку.
2: На цьому тлі європейські партнери посилюють санкційний тиск. Велика Британія оголосила додаткові обмеження на російський скраплений газ, наголосивши, про послаблення санкцій не йдеться. А в Європейському Союзі заявили, що погрози Росії країнам Балтії є погрозою для всього Союзу.
1: Україна також очікує перші мільярди європейської підтримки вже у червні. Йдеться про великий кредитний пакет, пов'язаний із реформами, економічною стійкістю та боротьбою з корупцією. Водночас Україні гучна справа в Нацполіції. Затримано 5 людей, вилучено преміум авто, годинники, зброю і понад 22 мільйони гривень готівкою.
2: Є новини із кібербезпеки. В Одесі викрили учасників міжнародного хакерського угруповання, яке, за даними слідства, атакувало користувачів торговельних онлайн-платформ у Сполучених Штатах. Збитки оцінюють у понад чверть мільйона доларів. А бізнесмен Тимур Міндіч подав позов проти президента, оскаржуючи санкційний указ.
1: Є й економічний блок. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд разом із міжнародними партнерами працює над стратегією економіки майбутнього для України. Її готують на основі аналітики Світового банку, а бачення вже представили учасникам міжнародної бізнес-ради.
2: Тривають і дипломатичні контакти. Україна та Угорщина розпочали онлайн-консультації експертів щодо двосторонніх відносин, співпраці та питань національних меншин. В українському МЗС очікують, що ці переговори допоможуть відкрити новий етап діалогу на основі довіри.
1: І трохи культури наприкінці. У Києві художник Іван Марчук отримав від столиці нагрудний знак пошани за служіння мистецтву і популяризацію України у світі. Українське кіно тим часом презентують у Каннах, а культурну спадщину Львівщини – у Польщі в межах міжнародного проєкту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер, 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози, завтра місцями сонячно, в день 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози, завтра місцями зливи, в день 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, в день 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози, завтра хмарно з проясненнями, в день 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Рівненщині затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні владою. За даними слідства, підлеглі замість служби ремонтували будинок, де він проживав зі співмешканкою. Військові міняли дах, бетонували приміщення, готували подвір'я і матеріали для паркану, а зарплату за службу продовжували отримувати.
0: Є й новини про відповідальність за роботу на ворога. У Києві чоловік отримав 15 років ув'язнення за підпал об'єкта «Укрзалізниці» на замовлення російських спецслужб. А двох коригувальників, які навели ракети на Миколаїв у жовтні 2022 року, засудили до таких самих строків із конфіскацією майна.
1: В Одесі рятувальники і вибухотехніки провели надзвичайно складну операцію. Нерозірваний російський дрон застряг у фасаді багатоповерхівки на рівні 15-го поверху. Бойову частину масою понад 50 кілограмів довелося вручну розряджати просто на висоті, у дуже тісних і ризикованих умовах.
0: Тим часом у війську з'явився новий український тренажер для операторів переносних зенітних комплексів – «Стінгер». Він допоможе відпрацьовувати полювання на шахеди без зайвого ризику і з більшим наближенням до реальних умов. Це саме той випадок, коли технології прямо посилюють щоденний захист неба.
1: В економіці – зміни для митних брокерів. Державна митна служба вже видала понад 2800 нових авторизацій за європейським зразком. Старі дозволи анульовані, а оформлення тепер йде тільки через нову систему. Щодня надходить до 10 нових заяв.
0: Уряд уточнив правила перерахунку за тепло і гарячу воду у випадку надзвичайних ситуацій через російські обстріли. Якщо якість послуг суттєво погіршиться, споживачі зможуть платити лише п'яту частину вартості. Логіка проста. Люди не мають сплачувати повну суму за послугу, якої фактично не отримали.
1: Міноборони очікує на рубежі травня і червня більше нових партнерств у межах «Дрон-Діл». Йдеться про спрощення дозволів, швидше опрацювання заявок і перехід від політичних домовленостей до конкретних контрактів. Українська оборонна продукція поступово виходить у формат контрольованої міжнародної співпраці.
0: І на завершення – культурна нота. Україна долучиться до міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, що відбудеться наприкінці травня. Заплановані дискусії про переклади і зустрічі з українськими авторами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер, 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

don't need to touch. Я знаю, ти теж.

Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Chupa Chups. Знамениті льодяники Chupa Chups з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Chupa Chups, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделочку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделочка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Chups». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Chupa Chups. Перший логотип Chupa Chups був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший Chupa Chups у світі важить 725 грам. Він, до речі, зі смаком полуниці. І ще одна цікавинка. Chupa Chups виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про танці.
1: Факт перший.
0: Танець полька зародився не в Польщі, а в Чехії. Проте саме в Польщі з'явився полонез – дуже урочистий танець.
1: Факт другий.
0: Індійська танцівниця на ім'я Каламандалам потрапила в Книгу рекордів Гіннесу після того, як танцювала без перерви протягом 123 години 15 хвилин.
1: Факт третій.
0: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається, що танцює одна жінка з безліччю рук. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.